0: اللغة العربية اضغط واحد
1: لانفورماتيان ناروشكا موزيكيا ناجميسي دو
2: חוק יגים ולבן ב-99.5 5
3: היידה,